0: اپنے صفحات میں درج ہیں۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم میں ہزاروں بھارتی سپاہیوں کی دلیری اور قربانی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ جمہوری اقدار، بازار اور معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے بھارت اور بیلجیم کو فطری شراکت دار بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ اشتراک کے امکانات روایتی شعبوں سے وسعت پا کر دفاع اور ماحول کے لیے سازگار توانائی جیسے کلیدی شعبوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ماحول کے لیے سازگار توانائی اور پائیدار سپلائی چین دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیحات ہیں۔ بھارت اور بیلجیم نے باہمی تجارت کو آئندہ 5 برس میں 2 گنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: ہم اگلے 5 ورسوں میں دیپکشیہ ویاپار کو ڈبل کرنے کا لکش ساکار کر لیں گے۔ فرینڈ، رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے سمبندھوں کا ایک پرمکھ ستمبھ ہے۔ آج ہم نے دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنائی ہے۔ ہماری سرکاروں اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ ہوئے ایگریمنٹ سے ڈیفینس کو ڈیولپ اور کو پروڈکشن کے نئے اوسر کھلیں گے۔
0: راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت اور بیلجیم کے درمیان مستحکم اور دیرینہ تعلقات ہیں جو باہمی احترام، جمہوری اقدار اور ضوابط سے منسلک عالمی نظام کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ نئی دلی میں بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکنس کے ساتھ اپنی وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیر دفاع نے یہ بات کہی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دنیا کو بڑے جغرافیائی اور سیاسی اور اقتصادی اتھل پتھل کا سامنا ہے اور انہوں نے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں بیلجیم جیسے ایک دوست اور ایک اہم شراکت دار سے ملاقات نظریات اور خیالات کے تبادلے کا ایک مفید موقع فراہم کرتی ہے۔ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن نے بھارت بیلجیم دوستی کو وسعت دینے کو اجاگر کیا۔ میٹنگ کے دوران دونوں وزراء نے دفاعی اشتراک سے متعلق بات چیت، اعلی سطح کے دوروں، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے سے اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی اور بھارت اور بحر الکاہل میں بحری سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں ایک اعلی سطح کی تجارتی گول میز میٹنگ میں سرمایہ کاروں کے سامنے بھارت کی اصلاح پر مبنی ترقی کو پیش کیا۔ 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کے اقتصادی نمو 7.8 اور سرمایہ کاری کے لیے موضوع ماحول کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت عالمی چیلنجوں اور تنازعات کے باوجود دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایک بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں انسالوینسی اینڈ بینکرپسی کوڈ نے انضباطی یقین دہانی میں اضافہ کیا ہے اور فائلوں اور کاغذی کام کو کم کیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے COVID-19 وبا کے بعد سے جاری عالمی اقتصادی چیلنجوں کے درمیان مالی استحکام اور قاعدوں کے لیے بھارت کے عزم کو دہرایا۔ بہار میں پٹنہ اور کئی دیگر اضلاع میں گنگا کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کے سبب نئے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے نے گنگا کی آبی سطح بڑھنے کے تناظر میں الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اس ندی کی آبی سطح پٹنہ کے گاندھی گھاٹ پر آج رات سیلاب کی سطح کو پار کرنے کے امکانات ہیں اور موکامہ کے ہتیڈہ میں کل دوپہر یہ سیلاب کے خطرے کی سطح کو پار کر جائے گا۔ جھارکھنڈ کے مختلف حصوں میں گزشتہ کچھ روز سے شدید بارش کے پیش نظر بدستور سیلاب اور پانی بھرنے جیسی صورتحال جاری ہے۔ تاہم بارش میں کمی آنے کے بعد کچھ دریاؤں میں سطح آب میں بھی کمی آئی ہے، لیکن انتظامیہ مختلف علاقوں میں صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: رانچی میں گیتل سود باندھ کے 4 گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ سبرن ریکھا دریا کے تیز بہاؤ کے سبب لوگوں کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ دریاؤں سے متصل علاقوں اور نشیبی علاقوں میں مسلسل قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران رام گڑھ کے مگن پور گاؤں کے گولا بلاک میں مختلف مکانات غرقاب ہو گئے، لیکن آج صبح سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ انتظامیہ نے دریاؤں کے آس پاس اور نشیبی علاقوں میں رہ رہے لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے اور کسی ہنگامی صورتحال میں سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے آج زور دے کر کہا کہ بھارت اختراع، معیار اور قیمتوں کی بنیاد پر آٹو موبائل صنعت میں عالمی

سامعین کی خدمت میں فرحین اقبال کا پرخلوص آداب پیش ہے پروگرام آبشار غزل۔ سامعین، مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ سامعین، یوم اساتذہ ایک بہت متبرک دن، اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں اساتذہ کا کلیدی کردار کا اعتراف کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد طلبہ کے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے احترام کے جذبات کو تازہ کرنا اور تعلیم کے فروغ میں ان کی بے لوث قربانیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ ایک استاد محض کتابی معلومات فراہم کرانے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچوں کی شخصیت کا معمار اور ان کی روح کو سنوارنے والا ہوتا ہے۔ استاد ہی اندھیرے میں روشنی کا مینار بن کر جہالت اور اندھیروں کو دور کرتا ہے اور طالب علم کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے۔ استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نئی نسل کی کردار سازی کرتا ہے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ شخص ہے جو انسان کو علم و شعور، تہذیب اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اچھا استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ مشکلات میں حوصلہ دیتا ہے اور ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ ایک باصلاحیت اور مخلص استاد پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک قول ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، پر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یوم اساتذہ کو صرف ایک رسمی دن کے طور پر نہ منائیں، بلکہ اپنے اساتذہ کا احترام، ان کی تعلیمات پر عمل، اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ استاد قوم کا سرمایہ اور مستقبل کا معمار ہے۔ استاد کا احترام دراصل علم و شعور اور مستقبل کا احترام ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ اس عظیم مقام اور خدمات کے اعتراف میں ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، جو پرسوں یعنی 5 ستمبر کو بہت عزت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں آبشار غزل کی طرف۔

والی صنف ہے۔ یہ جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے، وہیں احساسات کا خوبصورت اظہار بھی ہے۔ میں نے سیکھا ہے لفظوں کو برتنے کا ہنر، میں نے سیکھا ہے لفظوں کو برتنے کا ہنر، خوشبو الفاظ میں کب ہے، میرے اظہار میں ہے۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔

سامعین، ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے۔ غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے، غزل دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

روبرٹ ہرکاز کو کڑے مقابلے میں 6-3, 5-7, 7-6, 7-5 سے ہرایا. شیلٹن یو ایس اوپن میں لگاتار چوتھی بار تیسرے دور میں پہنچے ہیں. وہیں امریکہ کے برینڈن ناکاشیما کو ان کے ہی دیش کے الیکس مائیکلسن نے 6-3, 6-4, 6-4 سے ہرا کر باہر کر دیا. نیو یارک میں بارش کے کارن باہری کورٹ پر مقابلے پربھاوت ہوئے. کچھ میچوں کو روکنا پڑا جبکہ آرتھر ایش اور لوئی آرمسٹرانگ اسٹیڈیم کے کور ہونے کے کارن وہاں مقابلے جاری رہے. آج کھیلے جانے والے میچ بھارتی سمے کے انوسار رات 8:30 بجے سے شروع ہوں گے. لنڈن پی ایس ایس اسکواش ٹور میں مہیلا سنگلز کے دوسرے دور میں آج دیر شام بھارت کی انہت سنگھ کا سامنا 8ویں وریتا پراپت بیلجیم کی نیل گلس سے ہوگا. اس میچ کو جیت کر انہت کوارٹر فائنل میں پہنچ سکتی ہیں. پہلے دور میں ورلڈ نمبر 20 انہت نے ورلڈ نمبر 30 مصر کی مریم میٹوالی کے خلاف صرف 11 منٹ میں جیت درج کی تھی. پہلا گیم 11-3 سے اور دوسرا گیم 11-2 سے جیتا تھا. انہت نے حال ہی میں جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ کا خطاب جیت کر اتہاس رچا تھا. وہ یہ خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی بنی تھی. اس سے پہلے پرش سنگلز میں 8ویں سیڈ انگلینڈ کے محمد الشور بیگی نے دوسرے دور میں بھارت کے رمیت ٹنڈن کو ہرا کر باہر کر دیا. الشور بیگی نے رمیت کو 29 منٹ میں آسانی سے 2-0 سے ہرایا. اسکور 12-10 اور 11-9 رہا.